0: Raya nyodo chaga pa cha ji mi ji ne galo gu la nga ni mi ne cha ta nga ya ni o ya ni ko ni le na ha byo du ro ya ni o he ga ne ta na cha ga ji le lem tha ga le pha da ne ma ya ni o ga pa lem tha hu na ko ni di ma ho ro ya ni o ti po na le phu lan ji ha phu lan mu phu lai khang ne ro ya ni o le lo phu la cho nyu le na i nge mayana chuinga ye nyu tipona di ma sida pu aji ji ni che sum che ba ko lo na tha ga ko ni na le na ko ni mu nga lo ye nyu a cho ni na chu i le ga na ko ni a yo ma du na mi ne ji de ya le na lo ye nyu che ja pha le ti de nai so ni pa de nya me ne pa de nya ga pa yi ne che ja ra pha pi la na ko ni adi ma ji a cho ni na tha e mi ro ye nyu go a sida ya ti ne nga ye nya a yo ma ne le ru wa na lo ye nyu yo ma ne ma yom le na ko ni ma gu nya nya le ngai che no ne na chu tha ne ma i nya nya le a ji e ko ni no a yo kha se wi la le i na yo shi ne i du no a yo hu me ba ya che le a ji ji pa ja gu tha me lo ye nyu zu mi ne hu ga ko ni adi ma ko ni a yo ma le ayo ma nguga emsi nguga emsi chemo mi emsi ro yinyu to ne di ma ji go pa na thai mi bo ma ye nya tu mi ne ayo ma ne la bo le le da no phu la tho tho da no bla ka na ko ni si da ko ni ti la nga ye nyu go pa ti la na ko ni ni pha ba le ti la nga ye nya ko lo a chi chi te the de na le ma le du ko lo ye nyu na yo ma ne ni pha ba le ma ma gum gu le yo hu mi am ba ayo nyo ido ido ne nyo mi nyanu amu ne ya le ko ma ya le la bo le khu so khu sa bu la le na ko ni amu ne ti la nga ye nya tu mi ne le nya na lo ye nyu ba a cho lu na du che ba la su che ba la le ti ga na ku lu de me lo ye nyu na ta la fu la i na ta la yo khu de na ko ni hello gano nya na nya mele je tha du na ko ni ma ga nga ye nyu go ko ni le je nya nga lo hum na ko ni adi ma lo na i nge lo ye nu na i nge ko lo a cho nyu ta na chu i re na chu i na yo yi du na ko ni che ja che ja adi ma ji ma lo na a ko ma u i che ko ma ma u i ni ga pa pha ya ko a ko a pha ya jo nga ye nya hum na ko ni a ji ji ko ya tha phu me ya ne nga ye nyu na ja ti m na ko ni adi ma pala ja thoro ye nyu ti da na som tam le thong ga do nge lo ye nyu ti ti da na ko ni pala amo we do ne la me ye ti da na ko ni ja u te do na me na tho do la nge lo ye nyu le yo jum pho do la nge bude pho la ti ga pa u hu ja ja ye nya bude pho la ya la nya je bude ye ja an na ge ba u ma la hu ko de ma si a je ma de ji shwe ne ko lo pyo nyang a je nya te mi ne hu ga ko ni sung ta ja ga ko ni ya yang a ye nyu le yo ja ja ja tha le ko lo do do la ye nyu na nga sa yo jum pu la le ma ya ja nga ye nya sa bi yo jum pu la ma ya ja nga sa bi yo jum pu la ja na ko ni kai hu da le pha du la nga se ye nya ba cho ja wa ji ja ne si yo jum nga te mi ne adi ma da ta ya ko ni ro yi nyu le sa bie phu la nyu sa bie ya sa bie phu la tu ja khu nge la chi chi ta ja le yo ja ja le ele bu tha nga ro yi nyu ji ti mi ne yo ha ju sa mu du nge jwa yo jun ja na ko ji ji phu la pe da ya me ne phya ko phya la nya le ti mi ne yo ja la ja tha ne ja ji yi nya ji ja ko lo yo ja ja yo yo ja ja yo yo na mya ji pe la nya nga ye nyu ja ja le ja na yo ha ko ni yī sāng nī mā kī kō nī rā yī nyū tī pā nū kī dō tī pā nū yō jū nā mā kī kō nī gō jā jō thā dō nā yō jū ngū jā mō bō tō nī yō hā rō mō dō yā sā sō nē yā jā ngā yā nyā wō rō jā nā kō rō pī rā nyā nyū kā lē nā kō rō jā ngā jī gō jī jā kō lō yō hā jī yā lā kō yō mū pā jī jī yō jā jī nā yō bī yō lē yō nyū jī lā kō nī lē nā jā jī yā nyā hī nā kō nī yō hā mō dō mū mē jī rā yī nyū gā pā bū thā hī nā nā anyu so ko ni jono me wa sa me le do yu nge ang tha ga le bina ma ye nyu do yu ko pa nge ang tha ko ni a ju yu nge nya le te corona da ma ye nyu
1: na le yu ju ja ne mo ya lo ho a phe ya phi ne ma ha yo ya ma da cha cha ne he ja ne mo nya lo le yu te ga yo na ha mo nya le yo kamonya ya yo wan yo na lo nga ya ka loi
0: ก็นี่นิสสนังกันในตนายะโหยแม่เยญญะคันจิโหยลาเนเฉลากะนิพายาทัมพุทันจุละแม่นิสสนังโหยมังก็นี่ยวนะกะละหมาเยญญะโยพนาปกึพอกอแม่เฟบุพนะนะหาตึกอแม่เอเลงาก็นี่นิสสนังกันในตนายะโหยแม่เยญญะคันจิโหยลาเนเฉลากะนิพายาทัมพุทันจุละแม่นิสสนังโหยมังก็นี่ยวนะกะละหมาเยญญะโยพนาปกึพอกอแม่เฟบุพนะนะหาตึกอแม่เอเลงาก็นี่นิสสนังกันในตนายะโหยแม่เยญญะคันจิโหยลาเนเฉลากะนิพายาทัมพุทันจุละแม่นิสสนังโหยมังก็นี่ยวนะกะละหมาเยญญะโยพนาปกึพอ